Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea-hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

Ahoro da Sura 22 iyul kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Tog'li Badaxshon muxtor viloyati raisi Sharifxon Safarzoda bilan telefon orqali suhbatlashdi. Suhbat chog'ida viloyat raisining Ruhshon nohiyasidagi tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish jarayoni haqidagi hisoboti tinglandi. Davlat rahbari muhtaram Emomali Rahmon Tog'li Badaxshon muxtor viloyati rahbariyatiga mamlakat markaziy hokimiyatining tegishli organlari bilan birgalikda bir oy muddatda Ruhshon nohiyasidagi kuchli sel oqibatlarining to'liq bartaraf etish va zarar ko'rgan aholiga turar joy va boshqa maishiy obyektlarni tiklash uchun ishonchli yordam ko'rsatish bo'yicha topshiriq berdi. Ta'kidlandiki, tegishli topshiriqlar mamlakat bosh vaziri Qohir Rasulzodaga va respublikaning mas'ul organlari rahbarlariga ham berilgan bo'lib, tiklash ishlarining borishi davlat rahbarining bevosita nazorati ostida bo'ladi. Yigirma birinchi iyul kuni Guliston shahrida So'g'd viloyati raisi Rajab Ahmadzoda Qirg'iziston Respublikasi prezidentining Botken viloyati bo'yicha vakili Ma'murjon Rahimov bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, qo'shma loyihalarni amalga oshirish, tajriba almashish, tovar aylanmasini oshirish va davlat rahbarlarining topshiriqlarini bajarish masalalari muhokama qilindi. Ta'kidlandiki, So'g'd viloyati va Botken viloyati geografik joylashuvi va bir xil iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda keng hamkorlik imkoniyatlari ega, jumladan qishloq xo'jaligi, sanoat, qo'shma korxonalar tashkil etish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va boshqa ustuvor yo'nalishlarda hamkorlikni kengaytirish mumkin. Qayd etilishicha 2025 yil 31 mart kuni Xo'jand shahrida Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston davlat rahbarlari tomonidan abadiy do'stlik to'g'risidagi Xo'jand deklaratsiyasining imzolanishi, shuningdek uch mamlakat davlat chegaralari tutashgan nuqtada ramziy stellaning ochilishi tarixiy voqea bo'lib, tinchlik va barqarorlikni o'zaro tushunishni va mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash uchun mustahkam zamin yaratdi. Suvliyati bugungi kunda mamlakatning strategik maqsadlarini amalga oshirish va Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yillik bayramiga tayyorgarlik doirasida jadal rivojlanmoqda. Viloyat shahar va nohiyalarda yuzlab yangi ishlab chiqarish korxonalari ishga tushirilgan, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar import o'rnini bosuvchi va eksportga yo'naltirilgan xususiyatga ega bo'lib, milliy iqtisodiyot rivojiga muhim hissa qo'shmoqda. Yigirma ikkinchi iyul kuni Moskva shahrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiya qo'mitasida Tojikiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi favqulodda muxtor elchisi Davlat Shogul Ahmadzoda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yilligi nomli rezolyutsiyasini taqdim etdi. Ma'lum qilinishicha, mazkur rezolyutsiya 2026 yil 25 iyun kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi yig'ilishida qabul qilingan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi iqtisodiy kengashi huzuridagi iqtisodiy masalalar bo'yicha komissiya yig'ilishi doirasida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida hamdo'stlikka a'zo davlatlar vakillari, mustaqil davlatlar hamdo'stligi bosh kotibi o'rinbosarlari va uning tarmoq tuzilmalari rahbarlari ishtirok etdi. Taqdimot chog'ida Davlat Shogul Ahmadzoda ishtirokchilarni rezolyutsiyaning asosiy maqsadlari va qoidalari, shuningdek xalqaro 10 yillik doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlik istiqbollari bilan tanishtirdi. Ta'kidlandiki, ushbu xalqaro hujjat tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash, nizolarning oldini olish, muloqotni rivojlantirish va jahon hamjamiyatining barqaror rivojlanish masalalariga alohida e'tiborni jalb qilishga qaratilgan. Yigirmanchi iyuldan 23 iyulgacha Italiya Respublikasining Trest shahrida ilmiy diplomatiya bo'yicha xalqaro o'quv kursi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasidan Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi vakillar majlisi deputati Siyovush Nabulzoda va Tojikiston Milliy Fanlar Akademiyasining Sulton Umarov nomidagi fizika texnika institutining qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'rganish va qo'llash markazi xodimi Rizoy Bahramzod ishtirok etdilar. Bu yuqori darajadagi tadbir tajriba almashish, mamlakatning ilmiy loyihatni taqdim etish, ilmiy diplomatiyaning zamonaviy mexanizmlarini o'rganish va xalqaro ilmiy aloqalarni mustahkamlash uchun muhim ahamiyatga ega. Xalqaro o'quv kursi Jahon Fanlar Akademiyasi tashabbusi bilan Amerika Fanni Rivojlantirish Assotsiatsiyasi hamkorligida o'tkazildi. Uning ishida nufuzli xalqaro ilmiy tashkilotlar vakillari, taniqli olimlar, diplomatlar, siyosatchilar va turli davlatlardan mutaxassislar ishtirok etdi. O'quv kursi doirasida ilmning xalqaro munosabatlarni mustahkamlashdagi roli, ilmiy
dalillarini siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonida foydalanish, olimlarning diplomatlar va siyosatchilar bilan hamkorligi, ilmning diplomatiyaga ta'siri va diplomatiyaning yirik ilmiy loyihalarni rivojlantirishdagi roli masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, ishtirokchilar ilmiy izlanishlar, oziq-ovqat xavfsizligi, biologik xilma-xillikni himoya qilish, noyob hayvonlarning noqonuniy savdosining oldini olish, biotexnologiyani rivojlantirish va xalqaro ilmiy hamkorlikni mustahkamlash kabi muhim global masalalarni muhokama qildilar. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz, eshitirishlarimiz davom etadi.

Muhtaram muxlislar, siz Ovoz Tojik radiosini dinlayapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Bugungi siyosiy tahlilimizda Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning 20-22 iyun kunlari Mo'g'ulistonga amalga oshirgan davlat tashrifi va uning siyosiy, iqtisodiy hamda mintaqaviy ahamiyati haqida so'z yuritamiz. Davlat rahbarining har bir xorijiy tashrifi ortida muayyan tashqi siyosiy maqsadlar, iqtisodiy manfaatlar va strategik hisob-kitoblar turadi. Mo'g'ulistonga amalga oshirilgan mazkur davlat tashrifi ham ana shu nuqtai nazardan muhimdir, chunki u Tojikistonning Osiyo mintaqasidagi hamkorlik geografiyasini kengaytirish, yangi iqtisodiy sheriklar bilan aloqalarni rivojlantirish va ko'p tomonlama diplomatiya siyosatini davom ettirishga qaratilgan. Avvalo ikki davlat munosabatlari tarixiga nazar tashlaylik. Tojikiston va Mo'g'uliston o'rtasida diplomatik munosabatlar 1992 yilda o'rnatilgan. Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab ikki davlat xalqaro tashkilotlar doirasida o'zaro hamkorlik qilib kelmoqda. Garchi ikki mamlakat geografik jihatdan uzoq joylashgan bo'lsa-da, ularni umumiy manfaatlar, tinchlik, barqarorlik, davlat suverenitetiga hurmat, xalqaro huquq tamoyillarini qo'llab-quvvatlash kabi masalalar birlashtiradi. So'nggi yillarda Dushanbe va Ulan-Bator munosabatlarida yangi faollik kuzatilmoqda. Bu esa zamonaviy xalqaro sharoitda davlatlar endi nafaqat qo'shnichilik, balki manfaatlar uyg'unligini ham hamkorlik qilayotganligini ko'rsatadi. 2026 yil 20 iyul kuni Tojikiston prezidentining Mo'g'ulistonga davlat tashrifi boshlandi. Tashrif doirasida ikki mamlakat rahbarlari Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon va Mo'g'uliston prezidenti Uxnagayn Xurelsuq o'rtasida muzokaralar o'tkazildi. Muzokaralarda siyosiy muloqotni yanada mustahkamlash, savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, investitsiyalarni jalb qilish, qishloq xo'jaligi, transport, ta'lim va boshqa sohalarda hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Eng muhimi, tashrif natijasida ikki davlat o'rtasida 12 ikki tomonlama hujjat imzolandi. Bu hujjatlar orasida davlatlar o'rtasidagi do'stona munosabatlarni kengaytirish haqidagi qo'shma bayonot, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat xavfsizligi, investitsiya, transport va ta'lim sohalaridagi kelishuvlar bor. Siyosiy tahlil nuqtai nazaridan qaraganda, bu hujjatlar ikki tomonlama munosabatlarning yangi bosqichiga o'tayotganligini anglatadi. Chunki diplomatiyada eng muhim masala faqat yaxshi munosabatlar haqida gapirish emas, balki bu munosabatlarni amaliy mexanizmlar bilan ta'minlashdir. Iqtisodiy munosabatlar haqida so'z ketganda, Tojikiston va Mo'g'uliston munosabatlarining eng katta istiqbollaridan biri albatta iqtisodiy ko'rsatkichlardir. Hozirgacha ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi katta hajmga ega emas, ammo aynan shu holat kelajak uchun katta imkoniyatlar borligini ham ko'rsatadi. Ya'ni siyosiy aloqalar darajasi iqtisodiy munosabatlar darajasidan yuqori turibdi. Bu esa davlatlar oldiga muhim vazifalarni qo'yadi. Mavjud siyosiy ishonchni real iqtisodiy loyihalarga aylantirish, Mo'g'uliston o'zining tog'kon sanoati, chorvachilik, tabiiy resurslari bilan ajralib turadi. Tojikiston esa gidroenergetika, qishloq xo'jaligi, tabiiy resurslar, tog'kon sanoati, yengil sanoat va mintaqaviy transport imkoniyatiga ega davlat sifatida tanilgan. Demak, ikki mamlakat iqtisodiyoti bir-birini to'ldirishi mumkin bo'lgan sohalar mavjud. Birinchi hukumatlararo komissiya yangi mexanizm sifatida ko'rilmoqda. Tashrif doirasida

ketib, savdo va investitsiya imkoniyatlarini muhokama qildi. Uning ahamiyati shundaki, davlatlar o'rtasidagi siyosiy yaqinlashuv endi biznes hamjamiyati darajasiga tushmoqda. Qishloq xo'jaligi va gumanitar yo'nalishdagi aloqalar ham keng rivojlanish bosqichiga o'tmoqda. Jumladan 2026-2028 yillarga mo'ljallangan hamkorlik yo'nalishlari belgilab berildi. U sohada chorvachilik, tajriba almashish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va oziq-ovqat xavfsizligi masalalari muhim o'rin tutadi. Bundan tashqari ta'lim va kasbiy tayyorgarlik sohalarida ham hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha kelishuvlar amalga oshirilmoqda. Chunki zamonaviy dunyoda eng muhim resurs inson kapital hisoblanadi. Endi masalaning kengroq siyosiy jihatiga e'tibor qarataylik. Bugun Osiyo mintaqasida yangi iqtisodiy va diplomatik bog'lanishlar shakllanmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari Sharqiy Osiyo mamlakatlari bilan munosabatlarni faol rivojlantirmoqda. Tojikistonning Mo'g'uliston bilan aloqalarini kengaytirishi ham ana shu jarayonning muhim qismi sifatida ko'rilmoqda. Bu tashrif Tojikiston tashqi siyosatdagi muhim tamoyil, barcha manfaatdor davlatlar bilan o'zaro foydali hamkorlikni rivojlantirish siyosatining davom hisoblanadi. Mo'g'uliston uchun ham Markaziy Osiyo bilan aloqalarni mustahkamlash juda muhim sanaladi. Chunki bugungi kunda davlatlar uchun yangi bozorlar, yangi transport yo'nalishlari va yangi sheriklar masalasi strategik ahamiyat kasb etmoqda. Umuman olganda Tojikiston Respublikasi prezidentining Mo'g'ulistonga davlat tashrifi ikki mamlakat munosabatlarida yangi bosqichni boshlab bergan muhim voqea bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. 12 ta hujjatning imzolanishi, birinchi hukumatlararo komissiya yig'ilishining o'tkazilishi, biznes forumi tashkil etilishi bularning barchasi munosabatlarni amaliy mazmun bilan boyitishga qaratilgan qadamlardir. Eng muhimi bu tashrif ikki davlat o'rtasidagi siyosiy ishonchni iqtisodiy hamkorlikka aylantirish uchun yangi imkoniyatlar ochdi. Bugungi dunyoda davlatlarning kuch-qudrati nafaqat resurslar bilan, balki qanchalik keng va samarali hamkorlik qila olishi bilan ham belgilanadi. Shu ma'noda Dushanbe Ulan-Bator munosabatlarining rivojlanishi Osiyoda o'zaro ishonch va manfaatli sheriklikka asoslangan yangi diplomatik aloqalar shakllanayotganligini ko'rsatadi. Qadrli tinglovchilar, siz Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarida Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning Mo'g'ulistonga davlat tashrifi va tashrif doirasida erishilgan natijalarga bag'ishlangan dasturni tingladingiz. Eshitirishni men Zuhriddin Umarov tayyorladim. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Efirda navbatdagi matbuot sharhi eshitirishi. Bugungi sonda mamlakatimiz matbuotida chop etilgan xalqaro tashabbuslar, tinchlik, madaniyati va huquqiy ma'rifat mavzulariga bag'ishlangan 3 muhim maqola haqida so'z yuritamiz. Avvalgi yillarda bo'lgani kabi bugun ham mahalliy matbuot sahifalarida mamlakatimizning xalqaro maydondagi tashabbuslari, tinchlikparvar siyosati hamda huquqiy madaniyatni yuksaltirishga qaratilgan sa'y-harakatlar keng yoritilmoqda. Bu maqolalar nafaqat mamlakatimiz uchun balki mintaqaviy va xalqaro hamkorlik nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Dastlab Jumhuriyat gazetasi tarix fanlari doktori professor Jamshid Jo'razoda va tarix fanlari nomzodi dotsent Ibrohim Jabborzoda qalamiga mansub Millat peshvosi va tinchlik madaniyati sarlavhali maqolaga to'xtalamiz. Mualliflar bu maqolada bugungi dunyoda yuz berayotgan qurolli mojarolar, terrorizm, ekstremizm, transmilliy jinoyatchilik va global xavfsizlikka tahdid solayotgan omillar sharoitida tinchlik madaniyatini qaror toptirish masalasi har qachongidan ham dolzarb ekanligini ta'kidlaydilar. Maqolada qayd etilishicha Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon xalqaro minbarlarda tinchlikni mustahkamlashga qaratilgan tashabbuslarni muntazam ilgari surib kelmoqda. Xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida ilgari surilgan 2027-2036 yillarni kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash bo'yicha xalqaro 10 yillik deb e'lon qilish tashabbusining qabul qilinishi mamlakat diplomatiyasining muhim yutug'i sifatida baholanadi. Mualliflar ushbu qaror nafaqat Tojikistonning tashqi siyosatdagi muvaffaqiyat, balki jahon hamjamiyati tomonidan mamlakatimizning tinchlikparvar siyosatiga berilgan yuksak baho ekanini ta'kidlaydilar. Maqolaning diqqatga sazovor jihati shundaki, unda tinchlik faqat urushning yo'qligi emas, balki inson qadri, adolat, o'zaro hurmat va barqaror taraqqiyotning muhim sharti sifatida talqin qilinadi. Mavzu mantiqiy jihatdan navbatdagi maqola bilan ham uzviy bog'lanadi. Agar tinchlik barqaror jamiyatning asosi bo'lsa, huquqiy madaniyat ana shu barqarorlikni ta'minlaydigan muhim omil hisoblanadi. Sadoi Mardum gazetasida jurnalist Sharofat Abdulvohidov tomonidan tayyorlangan Tojikiston Respublikasi bosh prokurori Habibulla Vohidzoda bilan Xalqaro huquqiy ma'rifat yili yuksak insonparvarlik missiyasiga ega mavzusidagi suhbat ana shu masalaga bag'ishlangan. Suhbatda ta'kidlanishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2027 yilning huquqiy ma'rifat yili deb e'lon qilinishi Tojikistonning yana bir muhim xalqaro tashabbusidir. Habibulla Vohidzoda bu tashabbusning ahamiyati haqida so'z yuritar ekan, huquqiy bilim va huquqiy ong bugungi kunda inson huquqlarini himoya qilish, qonun ustuvorligini ta'minlash hamda barqaror jamiyat qurilishining eng muhim shartlaridan biri ekanini ta'kidlaydi. Suhbatda yana bir muhim fikr ilgari suriladi. U ham bo'lsa, huquqiy madaniyat faqat huquqshunoslar yoki davlat organlari uchun emas, balki har bir fuqaro uchun zarurdir. Chunki o'z huquq va majburiyatlarini yaxshi bilgan inson jamiyat taraqqiyotiga ham munosib hissa qo'sha oladi. Muallif shuningdek prokuratura organlari tomonidan aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida huquqiy targ'ibot ishlarini kuchaytirish, ta'lim muassasalarida uchrashuvlar o'tkazish, ommaviy axborot vositalari orqali huquqiy tushuntirish ishlarini kengaytirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida ham ma'lumot beradi. Bugungi sharhimizdagi 3 maqola ham tinchlik mavzusini yanada kengroq tahlil qiladi. Jumhuriyat gazetasida Levakan xalqaro instituti rektori Said Mahmud Saidzoda qalamiga mansub tinchlik xalqaro 10 yillik tashabbusi milliardlab insonlar orzusining ifodasi sarlavhali tahliliy maqola chop etilgan. Muallif ushbu maqolada Tojikistonning tinchlik o'rnatish bo'yicha tajribasini siyosiy va ilmiy nuqtai nazardan tahlil qiladi. Maqolada ta'kidlanishicha, mamlakatimizda erishilgan milliy yarashuv tajribasi bugun xalqaro miqyosda o'rganilayotgan muvaffaqiyatli modellardan biri hisoblanadi. Muallif fikricha, aynan shu tajriba mamlakatga global tinchlik tashabbuslari bilan chiqish imkonini berdi. Shu bilan birga, maqolada Tojikistonning suv va iqlim masalalari bo'yicha ilgari surilgan xalqaro tashabbuslari
ham esga olinadi. Muallif bu tashabbuslar o'zaro ishonchni mustahkamlash, mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish hamda barqaror taraqqiyotni ta'minlashga xizmat qilayotganini qayd etadi. Maqolaning asosiy xulosasi shundan iboratki, bugungi dunyoda tinchlikni saqlash uchun faqat siyosiy kelishuvlar emas, balki o'zaro hurmat, muloqot, huquqiy madaniyat va insonparvarlik tamoyillarini hayotga tatbiq etish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Qadrli tinglovchilar, bugungi matbuot sharhimizga kiritilgan uchala maqola turli mualliflar tomonidan yozilgan bo'lsa-da, ularni birlashtirib turgan umumiy g'oya bor. Bu tinchlik, qonun ustuvorligi va insoniy qadriyatlarni mustahkamlash g'oyasidir. Birinchi maqolada tinchlik madaniyatining falsafiy va siyosiy asoslari yoritilsa, ikkinchisida huquqiy ma'rifatning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni tahlil qilinadi. Uchinchi maqola esa Tojikistonning xalqaro tinchlikparvar tashabbuslarini keng siyosiy nuqtai nazar dan baholaydi. Shunday ekan, milliy matbuot nafaqat voqealarni yoritadi, balki jamiyatda fuqarolik mas'uliyati, huquqiy ong va tinchlik qadriyatlarini mustahkamlashga ham munosib hissa qo'shmoqda. Shu bilan bugungi matbuot sharhi eshittirishimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Dasturni men Zuhriddin Umarov tayyorladim.

Ovozi Tojik Radyosu tolkunlarida Tojikiston Jannat Makon yurt eshitirishi. Tojikiston yuksak cho'qqilar, jo'shqin va serjilva daryolar, go'zal va betakror ko'llar, muzliklar, noyob o'simlik va hayvonot dunyosiga ega mamlakat. Tojikistonning aynan tog'li landshafti mamlakat tabiatining o'ziga xos va betakrorligi, rang-barang iqlimini belgilaydi. Vahsh vodiysining jazirama issig'ida toblangach, 1,5 soatlik parvozdan so'ng Pomirning abadiy muzliklari vohasida salqinlashingiz mumkin. Mamlakat hududining 93% Pomir, Hisor Oloy va Tianshan tog' tizmalaridan iborat. Tojikiston hududida dengiz sathidan 7495 metr balandlikkacha bo'lgan ulug'vor Pomir tog'lari joylashgan. Bu yerda 7000 metr balandlikda joylashgan Ismoili Somoniy kabi cho'qqilarda alpinistlar yo'laklari, ovchilik xo'jaliklari, tabiiy landshaftlar, g'orlar va termal, sovuq, karbonat angidrid va chaqmoqtosh suv buloqlari bor. Tojikistonda har yili xalqaro alpinistlar ekspeditsiyalari tashkil qilinib, ularda turli mamlakatlar alpinistlari baland cho'qqilarga ko'tariladi. Barcha qit'alardan kelgan sportchilar Pomirning eng baland qutbi Ismoil Somoniy cho'qqisini zabt etishga intiladi. Mamlakatdagi baland tog'lar ichida Fon tog'lari sayyohlar va alpinistlar orasida ayniqsa mashhur. Ushbu tog'larning toshli changalzorlarida 2200 metr balandlikda Shimoliy Tojikistonning eng yirik ko'li Iskandarko'l joylashgan. Bu yerda sayyohlar yulduzlar va ko'l yuzasidan ko'tarilgan go'zal tuman manzarasini kuzatishi mumkin. Tojikiston hududida qariyb 200 ta mineral suv buloqlari mavjud bo'lib, turizmning sanatoriy-kurort yo'nalishi yaxshi rivojlangan. Ular orasida eng mashhurlari Xo'ja Obigarim kurorti, Shohambari, Obigarim, Zumrad, Havotog' sihatgohlaridir. Tojikiston sihatgoh va kurortlarida yurak qon tomir, suyak mushak tizimlari, nafas yo'llari, oshqozon ichak trakti, jigar va o't yo'llari, ginekologik va teri kasalliklarini davolash xizmatlari ko'rsatiladi. Garimchashma, Jilandi, Shohdara sihatgohlarining issiq buloqlarida ohak qatlamlari hosil bo'ladi. Ayniqsa, Xorug shahridan 35 km uzoqlikda joylashgan Garimchashma bulog'ida ular o'zgacha nafislik kasb etgan. Bu buloq dengiz sathidan 2325 metr balandlikda joylashgan bo'lib, o'ta oppoq tvartenlari tufayli uzoqdan ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Tarixiy ma'rifiy sayyohlik yo'nalishi bo'yicha Tojikistonga kelgan mehmonlarga 3000 dan ortiq o'rin taklif etiladi. Sarazm Tojikistondagi jahon merosiga taalluqli qadimiy yodgorlik bo'lib, u meloddan avvalgi 4-2 asrlarga oid shaharchadir. 1600 yil avval loydan yasalgan dunyodagi eng yirik 13 metrlik uyqudagi Zervan Buddasi haykali Tojikiston Milliy muzeyida saqlanadi. Hozirgi paytda Tojikistonda turizm sohasi jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Tojikiston hukumati tomonidan 2030 yilga qadar turizmni rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqilgan. Unda turizmning ustuvor yo'nalishlari belgilab qo'yilgan. Bular sanatoriya, kurort sharoitida davolanish va dam olish, alpinizm, tog' sport va ekologik, tarixiy, ma'rifiy va etnografik hamda ishbilarmonlik turizmi, rafting, tog' chang'i sporti, sayyohlik ovchiligi hisoblanadi. So'nggi yillarda aeroportlar, chegara o'tkazish punktlarida sayyohlarga xizmat ko'rsatish ancha yaxshilandi. Vizalarni rasmiylashtirish va ro'yxatga olish tartibi soddalashtirilmoqda. Sayyohlik firmalari o'z faoliyatining dastlabki 5 yilida foyda solig'idan ozod etilgan. Avialaynerlar, lokomotiv va zamonaviy vagonlar, shuningdek sayyohlik obyektlari, jumladan mehmonxonalar, dam olish zonalari, kurortlar, pansionatlar, chang'i bazalari, restoranlar, madaniy ko'ngilochar bog'lar, yo'l bo'yi infratuzilmasi, sayyohlik markazlari qurilishi uchun zarur bo'lgan uskunalar, texnika va qurilish materiallarini import qilish soliq va bojxona to'lovlaridan ozod etilgan. Mamlakatda sayyohlik kompaniyalarining soni tobora ortib bormoqda. Panjakent Intur, Oriontur Adventur, Bomi Jahon Tur va yana 7 ta kompaniya ular orasidagi eng yiriklaridandir.
Tojikistonning sayyohlik kompaniyalari Germaniyadagi ITV Berlin, Rossiyadagi Intermarket, Fransiyadagi Top Ressa singari xalqaro hamda Yaponiya, Italiya, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarda o'tkazilgan ko'rgazmalarda ishtirok etgan. Tojikistonning turizm salohiyati Malayziyaning Kuala Lumpur, Qatarning Doha, Janubiy Koreyaning Seul, Saudiya Arabistonining Ar-Riyod, Qozog'istonning Olmaota va O'zbekistonning Toshkent shaharlarida bo'lib o'tgan sayyohlik festivallari, ko'rgazma va forumlarida namoyish etilgan. Respublikada sayyohlar uchun ajoyib va qiziqarli maskanlar juda ko'p. 7 tilda, jumladan tojik, o'zbek va rus tillarida Travel Tajikiston TG milliy sayyohlik portali faoliyat yuritmoqda. YouTube, Facebook, Instagram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham jozibali sayyohlik turlarini topish mumkin. Mamlakatda ko'plab sayyohlik forumlari va ko'rgazmalari o'tkazib turiladi. So'nggi yillarda ko'plab xorijiy televideniya kanallari tog'li mamlakatning diqqatga sazovor joylari va sayyohlik vohalariga qiziqish bildirmoqda. Masalan, 2018-yilda NTV telekanali Tojikistonning sayyohlik imkoniyatlari haqida qiziqarli ko'rsatuv tayyorladi. 2018-yilda Pomir tog'lari yana bir bor dunyo ekoturizmidagi 100 ta eng jozibador joylar ro'yxatiga kiritildi. Britaniyaning Wanderlust sayyohlik jurnali Tojikistonni turizm uchun eng jozibador bo'lgan mamlakatlar 10 taligiga, Global Sport ijtimoiy tarmog'i esa sarguzashtli turizm uchun jozibador bo'lgan mamlakatlar 10 taligiga kiritdi. Mashhur National Geographic jurnalining rus tilidagi talqini Pomir tog'idagi avtoyo'lni dunyodagi eng chiroyli avtoyo'llar 10 taligiga kiritdi. The Independent gazetasi Dushanbe shahrini tungi vaqtda xavfsiz eng yaxshi 10 ta shahar ro'yxatiga kiritgan bo'lsa, Rossiyaning Turstart agentligi Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari sayyohlari uchun yoz va kuz oylarida eng jozibali shaharlar top 10 taligiga kiritdi. Mashhur Financial Times gazetasi Tojikistonni 8 mamlakat qatoriga kiritdi va o'quvchilarga ushbu ajoyib mamlakatga tashrif buyurishni tavsiya qildi. Aziz radio tinglovchilar, siz jannatmakon Tojikistonning sayyohlik imkoniyatlari va bu soha istiqbollari haqidagi eshitirishimizni tingladingiz. Siz bilan Zuhriddin Umarov bo'ldi. Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari davom etadi.

Qadirli tinglovchilar, sizlar uchun mutaxassis maslahatlaridan sog'lom ovqatlanishda yalpiz va shibit haqida ma'lumot beramiz. Yalpizning foydasi. Yalpiz va shibit o'zining shifobaxsh xususiyatlari bilan mashhur. Bugungi kunda mamlakat bozorlari yangi dorivor o'simliklarga to'la. Ularni iste'mol qilish organizm uchun foydalidir. Dorivor o'simliklardan yangi va quritilgan holda foydalanish ba'zi kasalliklarni davolash uchun tavsiya etiladi. Ular qadim zamonlardan beri turli kasalliklarni davolashda qo'llanilgan va xalq tabobatida alohida o'rin tutadi. Dorivor o'simliklardan biri yalpiz va shibit bo'lib, ular shifobaxsh xususiyatlari bilan mashhur. Bu o'simliklar nafaqat an'anaviy tibbiyotda, balki zamonaviy tibbiyotda ham qo'llaniladi. Yalpiz antioksidantlarga boy. U asosan tetiklantiruvchi ta'mi uchun og'iz bo'shlig'ini parvarish qilish vositalarida, masalan, tish pastasi va og'iz chayqashda ishlatiladi. Yalpiz efir moyi, atirlar, shamlar va terini parvarish qilish vositalarida tetiklantiruvchi hid berish uchun ishlatiladi. Tibbiyot mutaxassislarining ta'kidlashicha, yalpiz shishib ketish va hazimsizlikning oldini olishga yordam beradi, shuningdek og'riqlarni yengillashtiradi. Yalpiz choyini 4 hafta iste'mol qilgandan so'ng ovqat hazm qilish buzilishlari alomatlari taxminan 40% ga kamayadi. Yalpiz kapsulalari ximioterapiya olayotganlarga ko'ngil aynishining oldini olishga yordam beradi. Yalpiz mushaklarni bo'shashtirib, taranglikni yengillashtirgani sababli u ba'zi bosh og'rig'iga qarshi kurashishga yordam beradi. Yalpiz moyini bosh terisiga surtish yaxshidir. Yuqori qon bosimi bo'lgan odamlarga yalpiz choyini ichish tavsiya etiladi. Yalpiz choyi asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Energiya darajasini oshiradi va kunduzgi uyquchanlikning oldini oladi. Shuningdek, u vazn yo'qotishga yordam beradi. Tibbiyot mutaxassislarining fikriga ko'ra, yalpizni arterial gipertenziya, pastki oyoq qo'llarning varikoz tomirlari uchun ishlatish mumkin emas. Bir stakan yangi o'simlik choyi teri yoki nafas yo'llarida allergik reaksiyaga sabab bo'lishi mumkin. Shibitning foydasi. Shibit eng arzon ko'kat turlaridan biri bo'lib, vitaminlar, flavonoidlar, karotinoidlar, tola va boshqa antioksidantlarga boy. Uni iste'mol qilish tanani erkin radikallarning zararli ta'siridan himoya qiladi va erta qarishning oldini oladi. Shuningdek, u yallig'lanishga qarshi kurashadi va saratonga qarshi ta'sirga ega. Tibbiyot mutaxassislari shibitni yangi quritilgan va urug'li shaklda iste'mol qilish oshqozonni tozalaydi va bel og'rig'ini davolaydi deb tavsiya qiladi. Yangi quritilgan barglarni yoki shibit urug'larini suvda qaynatib, suvini iching. U buyrak og'rig'ini tinchlantiradi. Zaiflashgan jigarni yaxshilaydi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, shibitni iste'mol qilish ovqat hazm qilish tizimi uchun foydalidir. U ishtahani ochadi va ichak faoliyatini yaxshilaydi. Shibit asosi dagi dorilar metabolizm va gastritni davolash uchun ishlatiladi. Bu o'simlik tarkibida sitrus mevalariga qaraganda 2 barobar ko'p S vitamini, shu bilan birga shibit tarkibida P vitaminlari, tiamin, riboflavin va mineral tuzlar mavjud. Shibit oziq-ovqatda iste'mol qilinadi va dorivor vosita sifatida keng qo'llaniladi. Bu o'simlikning urug'laridan tayyorlangan yog'
dekorativ aksesuarlar tayyorlash uchun asosiy va ajralmas elementlardan biri hisoblanadi. U xushbo'ylashtiruvchi vosita sifatida aralashtiriladi. Shibitning kunlik dozasi 25 grammgacha. Agar siz uni juda ko'p iste'mol qilsangiz, issiq mijoz odamlar uchun zararli. Yurakni bezovta qiladi. Agar siz shibit bilan qaynatilgan suvni ortiqcha miqdorda va doimiy ravishda ichsangiz, u miya, ko'zlar, oshqozon, ichak va buyraklarga zarar yetkazadi. Bu esa organlarni sust va zaif qiladi. Aziz tinglovchilar, siz mutaxassis maslahatlaridan yalpiz va shibit foydasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

qadrli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.

Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea-hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarini taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

أخبارها دستورها 22 iyul kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Tog'li Badaxshon muxtor viloyati raisi Sharifxon Safarzoda bilan telefon orqali suhbatlashdi. Suhbat chog'ida viloyat raisining Ruxshon nohiyasidagi tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish jarayoni haqidagi hisoboti tinglandi. Davlat rahbari muhtaram Emomali Rahmon Tog'li Badaxshon muxtor viloyati rahbariyatiga mamlakat markaziy hokimiyatining tegishli organlari bilan birgalikda bir oy muddatda Ruxshon nohiyasidagi kuchli sel oqibatlarining to'liq bartaraf etish va zarar ko'rgan aholiga turar joy va boshqa maishiy obyektlarni tiklash uchun ishonchli yordam ko'rsatish bo'yicha topshiriq berdi. Ta'kidlandiki, tegishli topshiriqlar mamlakat bosh vaziri Qohir Rasulzodaga va respublikaning mas'ul organlari rahbarlariga ham berilgan bo'lib, tiklash ishlarining borishi davlat rahbarining bevosita nazorati ostida bo'ladi. Yigirma birinchi iyul kuni Guliston shahrida Suv viloyati raisi Rajab Ahmadzoda Qirg'iziston Respublikasi prezidentining Botken viloyati bo'yicha vakili Ma'murjon Rahimov bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, qo'shma loyihalarni amalga oshirish, tajriba almashish, tovar aylanmasini oshirish va davlat rahbarlarining topshiriqlarini bajarish masalalari muhokama qilindi. Ta'kidlandiki, Suv viloyati va Botken viloyati geografik joylashuvi va bir xil iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda keng hamkorlik imkoniyatlari ega, jumladan qishloq xo'jaligi, sanoat, qo'shma korxonalar tashkil etish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va boshqa ustuvor yo'nalishlarda hamkorlikni kengaytirish mumkin. Qayd etilishicha, 2025 yil 31 mart kuni Xo'jand shahrida Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston davlat rahbarlari tomonidan abadiy do'stlik to'g'risidagi Xo'jand deklaratsiyasining imzolanishi, shuningdek, uch mamlakat davlat chegaralari tutashgan nuqtada ramziy stellaning ochilishi tarixiy voqea bo'lib, tinchlik va barqarorlikni, o'zaro tushunishni va mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash uchun mustahkam zamin yaratdi. Suv viloyati bugungi kunda mamlakatning strategik maqsadlarini amalga oshirish va Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 5 yillik bayramiga tayyorgarlik doirasida jadal rivojlanmoqda. Viloyat, shahar va nohiyalarda yuzlab yangi ishlab chiqarish korxonalari ishga tushirilgan, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar import o'rnini bosuvchi va eksportga yo'naltirilgan xususiyatga ega bo'lib, milliy iqtisodiyot rivojiga muhim hissa qo'shmoqda. Yigirma ikkinchi iyul kuni Moskva shahrida Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi ijroiya qo'mitasida Tojikiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi favqulodda muxtor elchisi Davlat Shogul Ahmadzoda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yilligi nomli rezolyutsiyasini taqdim etdi. Ma'lum qilinishicha, mazkur rezolyutsiya 2026 yil 25 iyun kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Assambleyasi yig'ilishida qabul qilingan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi iqtisodiy kengashi huzuridagi iqtisodiy masalalar bo'yicha komissiya yig'ilishi doirasida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida hamdo'stlikka a'zo davlatlar vakillari, mustaqil davlatlar hamdo'stligi bosh kotib o'rinbosarlari va uning tarmoq tuzilmalari rahbarlari ishtirok etdi. Taqdimot chog'ida Davlat Shogul Ahmadzoda ishtirokchilarni rezolyutsiyaning asosiy maqsadlari va qoidalari, shuningdek, xalqaro 10 yillik doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlik istiqbollari bilan tanishtirdi. Ta'kidlandiki, ushbu xalqaro hujjat tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash, nizolarning oldini olish, muloqotni rivojlantirish va jahon hamjamiyatining barqaror rivojlanish masalalariga alohida e'tiborni jalb qilishga qaratilgan. Yigirmanchi iyuldan 23 iyulgacha Italiya Respublikasining Tres shahrida ilmiy diplomatiya bo'yicha xalqaro o'quv kursi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasidan Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi vakillar majlisi deputati Siyovush Nabotzoda va Tojikiston Milliy Fanlar Akademiyasining Sulton Umarov nomidagi fizika texnika institutining qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'rganish va qo'llash markazi xodimi Rizoi Bahramzod ishtirok etdilar. Bu yuqori darajadagi tadbir, tajriba almashish, mamlakatning ilmiy loyihatni taqdim etish, ilmiy diplomatiyaning zamonaviy mexanizmlarini o'rganish va xalqaro ilmiy aloqalarni mustahkamlash uchun muhim ahamiyatga ega. Xalqaro o'quv kursi Jahon Fanlar Akademiyasi tashabbusi bilan Amerika Fanlar Rivojlantirish Assotsiatsiyasi hamkorligida o'tkazildi. Uning ishida nufuzli xalqaro ilmiy tashkilotlar vakillari, taniqli olimlar, diplomatlar, siyosatchilar va turli davlatlardan mutaxassislar ishtirok etdi. O'quv kursi doirasida ilmning xalqaro munosabatlarni mustahkamlashdagi roli, ilmiy
dalillarni siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonida foydalanish, olimlarning diplomatlar va siyosatchilar bilan hamkorligi, ilmning diplomatiyaga ta'siri va diplomatiyaning yirik ilmiy loyihalarni rivojlantirishdagi roli masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, ishtirokchilar ilmiy izlanishlar, oziq-ovqat xavfsizligi, biologik xilma-xillikni himoya qilish, noyob hayvonlarning noqonuniy savdosining oldini olish, biotexnologiyani rivojlantirish va xalqaro ilmiy hamkorlikni mustahkamlash kabi muhim global masalalarni muhokama qildilar. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz, eshitirishlarimiz davom etadi.

Muhtaram muxlislar, siz Ovoz Tojik radiosini dinleyapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Bugungi siyosiy tahlilimizda Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Imomali Rahmonning 20-22 iyun kunlari Mo'g'ulistonga amalga oshirgan davlat tashrifi va uning siyosiy, iqtisodiy hamda mintaqaviy ahamiyati haqida so'z yuritamiz. Davlat rahbarining har bir xorijiy tashrifi ortida muayyan tashqi siyosiy maqsadlar, iqtisodiy manfaatlar va strategik hisob-kitoblar turadi. Mo'g'ulistonga amalga oshirilgan mazkur davlat tashrifi ham ana shu nuqtai nazardan muhimdir, chunki u Tojikistonning Osiyo mintaqasidagi hamkorlik geografiyasini kengaytirish, yangi iqtisodiy sheriklar bilan aloqalarni rivojlantirish va ko'p tomonlama diplomatiya siyosatini davom ettirishga qaratilgan. Avvalo ikki davlat munosabatlari tarixiga nazar tashlaylik. Tojikiston va Mo'g'uliston o'rtasida diplomatik munosabatlar 1992 yilda o'rnatilgan. Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab ikki davlat xalqaro tashkilotlar doirasida o'zaro hamkorlik qilib kelmoqda. Garchi ikki mamlakat geografik jihatdan uzoq joylashgan bo'lsa-da, ularni umumiy manfaatlar, tinchlik, barqarorlik, davlat suverenitetiga hurmat, xalqaro huquq tamoyillarini qo'llab-quvvatlash kabi masalalar birlashtiradi. So'nggi yillarda Dushanbe va Ulan-Bator munosabatlarida yangi faollik kuzatilmoqda. Bu esa zamonaviy xalqaro sharoitda davlatlar endi nafaqat qo'shnichilik, balki manfaatlar uyg'unligini ham hamkorlik qilayotganligini ko'rsatadi. 2026 yil 20 iyul kuni Tojikiston prezidentining Mo'g'ulistonga davlat tashrifi boshlandi. Tashrif doirasida ikki mamlakat rahbarlari Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon va Mo'g'uliston prezidenti Uxnagayn Xurelsuq o'rtasida muzokaralar o'tkazildi. Muzokaralarda siyosiy muloqotni yanada mustahkamlash, savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, investitsiyalarni jalb qilish, qishloq xo'jaligi, transport, ta'lim va boshqa sohalarda hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Eng muhimi, tashrif natijasida ikki davlat o'rtasida 12 ikki tomonlama hujjat imzolandi. Bu hujjatlar orasida davlatlar o'rtasidagi do'stona munosabatlarni kengaytirish haqidagi qo'shma bayonot, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat xavfsizligi, investitsiya, transport va ta'lim sohalaridagi kelishuvlar bor. Siyosiy tahlil nuqtai nazaridan qaraganda, bu hujjatlar ikki tomonlama munosabatlarning yangi bosqichiga o'tayotganligini anglatadi. Chunki diplomatiyada eng muhim masala faqat yaxshi munosabatlar haqida gapirish emas, balki bu munosabatlarni amaliy mexanizmlar bilan ta'minlashdir. Iqtisodiy munosabatlar haqida so'z ketganda, Tojikiston va Mo'g'uliston munosabatlarining eng katta istiqbollaridan biri albatta iqtisodiy ko'rsatkichlardir. Hozirgacha ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi katta hajmga ega emas, ammo aynan shu holat kelajak uchun katta imkoniyatlar borligini ham ko'rsatadi. Ya'ni siyosiy aloqalar darajasi iqtisodiy munosabatlar darajasidan yuqori turibdi. Bu esa davlatlar oldiga muhim vazifalarni qo'yadi. Mavjud siyosiy ishonchni real iqtisodiy loyihalarga aylantirish, Mo'g'uliston o'zining tog'kon sanoati, chorvachilik, tabiiy resurslari bilan ajralib turadi. Tojikiston esa gidroenergetika, qishloq xo'jaligi, tabiiy resurslar, tog'kon sanoati, yengil sanoat va mintaqaviy transport imkoniyatiga ega davlat sifatida tanilgan. Demak, ikki mamlakat iqtisodiyoti bir-birini to'ldirishi mumkin bo'lgan sohalar mavjud. Birinchi hukumatlararo komissiya yangi mexanizm sifatida ko'rilmoqda. Tashrif doirasida muhim voqealardan biri Tojikiston va Mo'g'uliston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyaning birinchi yig'ilishi o'tkazilganligidir. Bu oddiy protokol tadbiri emas. Hukumatlararo komissiyalar davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni muvofiqlashtiruvchi asosiy mexanizm hisoblanadi. U orqali yangi shartnomalar, investitsiya loyihalari va tadbirkorlar o'rtasidagi aloqalar rivojlantiriladi. Shuningdek, Ulan-Batorda Tojikiston-Mo'g'uliston biznes forum o'tkazildi. Unda ikki mamlakat ishbilarmon doiralari, vazirlik va idoralar vakillari ishtirok etib, savdo va investitsiya imkoniyatlarini muhokama qildi. Uning ahamiyati shundaki, davlatlar o'rtasidagi siyosiy yaqinlashuv endi biznes hamjamiyati darajasiga tushmoqda. Qishloq xo'jaligi va gumanitar yo'nalishdagi aloqalar ham
keng rivojlanish bosqichiga o'tmoqda. Jumladan 2026-2028 yillarga mo'ljallangan hamkorlik yo'nalishlari belgilab berildi. U sohada chorvachilik, tajriba almashish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va oziq-ovqat xavfsizligi masalalari muhim o'rin tutadi. Bundan tashqari ta'lim va kasbiy tayyorgarlik sohalarida ham hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha kelishuvlar amalga oshirilmoqda. Chunki zamonaviy dunyoda eng muhim resurs inson kapitali hisoblanadi. Endi masalaning kengroq siyosiy jihatiga e'tibor qarataylik. Bugun Osiyo mintaqasida yangi iqtisodiy va diplomatik bog'lanishlar shakllanmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari Sharqiy Osiyo mamlakatlari bilan munosabatlarni faol rivojlantirmoqda. Tojikistonning Mo'g'uliston bilan aloqalarini kengaytirishi ham ana shu jarayonning muhim qismi sifatida ko'rilmoqda. Bu tashrif Tojikiston tashqi siyosatdagi muhim tamoyil, barcha manfaatdor davlatlar bilan o'zaro foydali hamkorlikni rivojlantirish siyosatining davom hisoblanadi. Mo'g'uliston uchun ham Markaziy Osiyo bilan aloqalarni mustahkamlash juda muhim sanaladi. Chunki bugungi kunda davlatlar uchun yangi bozorlar, yangi transport yo'nalishlari va yangi sheriklar masalasi strategik ahamiyat kasb etmoqda. Umuman olganda Tojikiston Respublikasi prezidentining Mo'g'ulistonga davlat tashrifi ikki mamlakat munosabatlarida yangi bosqichni boshlab bergan muhim voqea bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. 12 ta hujjatning imzolanishi, birinchi hukumatlararo komissiya yig'ilishining o'tkazilishi, biznes forumi tashkil etilishi bularning barchasi munosabatlarni amaliy mazmun bilan boyitishga qaratilgan qadamlardir. Eng muhimi bu tashrif ikki davlat o'rtasidagi siyosiy ishonchni iqtisodiy hamkorlikka aylantirish uchun yangi imkoniyatlar ochdi. Bugungi dunyoda davlatlarning kuch qudrati nafaqat resurslar bilan, balki qanchalik keng va samarali hamkorlik qila olishi bilan ham belgilanadi. Shu ma'noda Dushanbe Ulan-Bator munosabatlarining rivojlanishi Osiyoda o'zaro ishonch va manfaatli sheriklikka asoslangan yangi diplomatik aloqalar shakllanayotganligini ko'rsatadi. Qadrli tinglovchilar, siz Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarida Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomal Rahmonning Mo'g'ulistonga davlat tashrifi va tashrif doirasida erishilgan natijalarga bag'ishlangan dasturni tingladingiz. Eshitirishni men Zuhriddin Umarov tayyorladim. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.

Efirdan navbatdagi matbuot sharhi eshitirishi. Bugungi sonda mamlakatimiz matbuotida chop etilgan xalqaro tashabbuslar, tinchlik, madaniyati va huquqiy ma'rifat mavzulariga bag'ishlangan 3 muhim maqola haqida so'z yuritamiz. Avvalgi yillarda bo'lgani kabi bugun ham mahalliy matbuot sahifalarida mamlakatimizning xalqaro maydondagi tashabbuslari, tinchlikparvar siyosati hamda huquqiy madaniyatni yuksaltirishga qaratilgan sa'y-harakatlar keng yoritilmoqda. Bu maqolalar nafaqat mamlakatimiz uchun balki mintaqaviy va xalqaro hamkorlik nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Dastlab Jumhuriyat gazetasi tarix fanlari doktori professor Jamshid Jo'razoda va tarix fanlari nomzodi dotsent Ibrohim Jabborzoda qalamiga mansub Millat peshvosi va tinchlik madaniyati sarlavhali maqolaga to'xtalamiz. Mualliflar bu maqolada bugungi dunyoda yuz berayotgan qurolli mojarolar, terrorizm, ekstremizm, transmilliy jinoyatchilik va global xavfsizlikka tahdid solayotgan omillar sharoitida tinchlik madaniyatini qaror toptirish masalasi har qachongidan ham dolzarb ekanligini ta'kidlaydilar. Maqolada qayd etilishicha Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon xalqaro minbarlarda tinchlikni mustahkamlashga qaratilgan tashabbuslarni muntazam ilgari surib kelmoqda. Xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida ilgari surilgan 2027-2036 yillarni kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash bo'yicha xalqaro 10 yillik deb e'lon qilish tashabbusining qabul qilinishi mamlakat diplomatiyasining muhim yutug'i sifatida baholanadi. Mualliflar ushbu qaror nafaqat Tojikistonning tashqi siyosatdagi muvaffaqiyat, balki jahon hamjamiyati tomonidan mamlakatimizning tinchlikparvar siyosatiga berilgan yuksak baho ekanini ta'kidlaydilar. Maqolaning diqqatga sazovor jihati shundaki, unda tinchlik faqat urushning yo'qligi emas, balki inson qadri, adolat, o'zaro hurmat va barqaror taraqqiyotning muhim sharti sifatida talqin qilinadi. Mavzu mantiqiy jihatdan navbatdagi maqola bilan ham uzviy bog'lanadi. Agar tinchlik barqaror jamiyatning asosi bo'lsa, huquqiy madaniyat ana shu barqarorlikni ta'minlaydigan muhim omil hisoblanadi. Sadoi Mardum gazetasida jurnalist Sharofat Abdulvohidova tomonidan tayyorlangan Tojikiston Respublikasi bosh prokurori Habibulloh Vohidzoda bilan Xalqaro huquqiy ma'rifat yili yuksak insonparvarlik missiyasiga ega mavzusidagi suhbat ana shu masalaga bag'ishlangan. Suhbatda ta'kidlanishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2027 yilning huquqiy ma'rifat yili deb e'lon qilinishi Tojikistonning yana bir muhim xalqaro tashabbusidir. Habibulloh Vohidzoda bu tashabbusning ahamiyati haqida so'z yuritar ekan, huquqiy bilim va huquqiy ong bugungi kunda inson huquqlarini himoya qilish, qonun ustuvorligini ta'minlash hamda barqaror jamiyat qurishning eng muhim shartlaridan biri ekanini ta'kidlaydi. Suhbatda yana bir muhim fikr ilgari suriladi. U ham bo'lsa, huquqiy madaniyat faqat huquqshunoslar yoki davlat organlari uchun emas, balki har bir fuqaro uchun zarurdir. Chunki o'z huquq va majburiyatlarini yaxshi bilgan inson jamiyat taraqqiyotiga ham munosib hissa qo'sha oladi. Muallif shuningdek prokuratura organlari tomonidan aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida huquqiy targ'ibot ishlarini kuchaytirish, ta'lim muassasalarida uchrashuvlar o'tkazish, ommaviy axborot vositalari orqali huquqiy tushuntirishlarni kengaytirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida ham ma'lumot beradi. Bugungi sharhimizdagi 3-chi maqola ham tinchlik mavzusini yanada kengroq tahlil qiladi. Jumhuriyat gazetasida Levakan xalqaro instituti rektori Said Mahmud Saidzoda qalamiga mansub tinchlik xalqaro 10 yillik tashabbusi milliardlab insonlar orzusining ifodasi sarlavhali tahliliy maqola chop etilgan. Muallif ushbu maqolada Tojikistonning tinchlik o'rnatish bo'yicha tajribasini siyosiy va ilmiy nuqtai nazardan tahlil qiladi. Maqolada ta'kidlanishicha, mamlakatimizda erishilgan milliy yarashuv tajribasi bugun xalqaro miqyosda o'rganilayotgan muvaffaqiyatli modellardan biri hisoblanadi. Muallif fikricha, aynan shu tajriba mamlakatga global tinchlik tashabbuslari bilan chiqish imkonini berdi. Shu bilan birga maqolada Tojikistonning suv va iqlim masalalari bo'yicha ilgari surilgan xalqaro tashabbuslar ham esga olinadi.

Muallif bu tashabbuslar o'zaro ishonchni mustahkamlash, mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish hamda barqaror taraqqiyotni ta'minlashga xizmat qilayotganini qayd etadi. Maqolaning asosiy xulosasi shundan iboratki, bugungi dunyoda tinchlikni saqlash uchun faqat siyosiy kelishuvlar emas, balki o'zaro hurmat, muloqot, huquqiy madaniyat va insonparvarlik tamoyillarini hayotga tatbiq etish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Qadrli tinglovchilar, bugungi matbuot sharhimizga kiritilgan uchala maqola turli mualliflar tomonidan yozilgan bo'lsa-da, ularni birlashtirib turgan umumiy g'oya bor. Bu tinchlik, qonun ustuvorligi va insoniy qadriyatlarni mustahkamlash g'oyasidir. Birinchi maqolada tinchlik madaniyatining falsafiy va siyosiy asoslari yoritilsa, ikkinchisida huquqiy ma'rifatning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni tahlil qilinadi. Uchinchi maqola esa Tojikistonning xalqaro tinchlikparvar tashabbuslarini keng siyosiy nuqtai nazardan baholaydi. Shunday ekan, milliy matbuot nafaqat voqealarni yoritadi, balki jamiyatda fuqarolik mas'uliyati, huquqiy ong va tinchlik qadriyatlarini mustahkamlashga ham munosib hissa qo'shmoqda. Shu bilan bugungi matbuot sharhi eshittirishimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Dasturni men Zuhriddin Umarov tayyorladim.

Ovozi Tojik radiosi to'lqinlarida Tojikiston jannat makon yurt eshitirishi. Tojikiston yuksak cho'qqilar, jo'shqin va serjilva daryolar, go'zal va betakror ko'llar, muzliklar, noyob o'simlik va hayvonot dunyosiga ega mamlakat. Tojikistonning aynan tog'li landshafti mamlakat tabiatining o'ziga xos va betakrorligi, rang-barang iqlimini belgilaydi. Vahsh vodiysining jazirama issig'ida toblangach, 1,5 soatlik parvozdan so'ng Pomirning abadiy muzliklari vohasida salqinlashingiz mumkin. Mamlakat hududining 93% Pomir, Hisor Oloy va Tianshan tog' tizmalaridan iborat. Tojikiston hududida dengiz sathidan 7495 metr balandlikkacha bo'lgan ulug'vor Pomir tog'lari joylashgan. Bu yerda 7000 metr balandlikda joylashgan Ismoili Somoniy kabi cho'qqilarda alpinistlar yo'laklari, ovchilik xo'jaliklari, tabiiy landshaftlar, g'orlar va termal, sovuq, karbonat angidrid va chaqmoqtosh suv buloqlari bor. Tojikistonda har yili xalqaro alpinistlar ekspeditsiyalari tashkil qilinib, ularda turli mamlakatlar alpinistlari baland cho'qqilarga ko'tariladi. Barcha qit'alardan kelgan sportchilar Pomirning eng baland qutbi Ismoil Somoniy cho'qqisini zabt etishga intiladi. Mamlakatdagi baland tog'lar ichida Fon tog'lari sayyohlar va alpinistlar orasida ayniqsa mashhur. Ushbu tog'larning toshli changalzorlarida 2200 metr balandlikda Shimoliy Tojikistonning eng yirik ko'li Iskandar ko'l joylashgan. Bu yerda sayyohlar yulduzlar va ko'l yuzasidan ko'tarilgan go'zal tuman manzarasini kuzatishi mumkin. Tojikiston hududida qariyb 200 ta mineral suv buloqlari mavjud bo'lib, turizmning sanatoriy kurort yo'nalishi yaxshi rivojlangan. Ular orasida eng mashhurlari Xo'ja Obigarim kurorti, Shohambari, Obigarim, Zumrad, Havotog sihatgohlaridir. Tojikiston sihatgoh va kurortlarida yurak qon tomir, suyak mushak tizimlari, nafas yo'llari, oshqozon ichak trakti, jigar va o't yo'llari, ginekologik va teri kasalliklarini davolash xizmatlari ko'rsatiladi. Garimchashma, Jilandi, Shohdara sihatgohlarining issiq buloqlarida ohak qatlamlari hosil bo'ladi. Ayniqsa, Xorug shahridan 35 km uzoqlikda joylashgan Garimchashma bulog'ida ular o'zgacha nafislik kasb etgan. Bu buloq dengiz sathidan 2325 metr balandlikda joylashgan bo'lib, o'ta oppoq tvartenlari tufayli uzoqdan ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Tarixiy ma'rifiy sayyohlik yo'nalishi bo'yicha Tojikistonga kelgan mehmonlarga 3000 dan ortiq o'rin taklif etiladi. Sarazm Tojikistondagi jahon merosiga taalluqli qadimiy yodgorlik bo'lib, u meloddan avvalgi 4-2 asrlarga oid shaharchadir. 1600 yil avval loydan yasalgan dunyodagi eng yirik 13 metrlik uyqudagi Zervan Buddasi haykali Tojikiston Milliy muzeyida saqlanadi. Hozirgi paytda Tojikistonda turizm sohasi jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Tojikiston hukumati tomonidan 2030 yilga qadar turizmni rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqilgan. Unda turizmning ustuvor yo'nalishlari belgilab qo'yilgan. Bular sanatoriya, kurort sharoitida davolanish va dam olish, alpinizm, tog' sport va ekologik, tarixiy, ma'rifiy va etnografik hamda ishbilarmonlik turizmi, rafting, tog' chang'i sporti, sayyohlik ovchiligi hisoblanadi. So'nggi yillarda aeroportlar, chegara o'tkazish punktlarida sayyohlarga xizmat ko'rsatish ancha yaxshilandi. Vizalarni rasmiylashtirish va ro'yxatga olish tartibi soddalashtirilmoqda. Sayyohlik firmalari o'z faoliyatining dastlabki 5 yilida foyda solig'idan ozod etilgan. Avialaynerlar, lokomotiv va zamonaviy vagonlar, shuningdek sayyohlik obyektlari, jumladan mehmonxonalar, dam olish zonalari, kurortlar, pansionatlar, chang'i bazalari, restoranlar, madaniy ko'ngilochar bog'lar, yo'l bo'yi infratuzilmasi, sayyohlik markazlari qurilishi uchun zarur bo'lgan uskunalar, texnika va qurilish materiallarini import qilish soliq va bojxona to'lovlaridan ozod etilgan. Mamlakatda sayyohlik kompaniyalarining soni tobora ortib bormoqda. Panjakent Intur, Oriontur Adventur, Bomi Jahon Tur va yana 7 ta kompaniya ular orasidagi eng yiriklaridandir.
Tojikistonning sayyohlik kompaniyalari Germaniyadagi ITV Berlin, Rossiyadagi Intermarket, Fransiyadagi Top Ressa singari xalqaro hamda Yaponiya, Italiya, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarda o'tkazilgan ko'rgazmalarda ishtirok etgan. Tojikistonning turizm salohiyati Malayziyaning Kuala Lumpur, Qatarning Doha, Janubiy Koreyaning Seul, Saudiya Arabistonining Ar-Riyod, Qozog'istonning Olmaota va O'zbekistonning Toshkent shaharlarida bo'lib o'tgan sayyohlik festivallari, ko'rgazma va forumlarida namoyish etilgan. Respublikada sayyohlar uchun ajoyib va qiziqarli maskanlar juda ko'p. 7 tilda, jumladan tojik, o'zbek va rus tillarida Travel Tajikiston TG milliy sayyohlik portali faoliyat yuritmoqda. YouTube, Facebook, Instagram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham jozibali sayyohlik turlarini topish mumkin. Mamlakatda ko'plab sayyohlik forumlari va ko'rgazmalari o'tkazib turiladi. So'nggi yillarda ko'plab xorijiy televideniya kanallari tog'li mamlakatning diqqatga sazovor joylari va sayyohlik vohalariga qiziqish bildirmoqda. Masalan, 2018-yilda NTV telekanali Tojikistonning sayyohlik imkoniyatlari haqida qiziqarli ko'rsatuv tayyorladi. 2018-yilda Pomir tog'lari yana bir bor dunyo ekoturizmidagi 100 ta eng jozibador joylar ro'yxatiga kiritildi. Britaniyaning Wanderlust sayyohlik jurnali Tojikistonni turizm uchun eng jozibador bo'lgan mamlakatlar 10 taligiga, Global Sport ijtimoiy tarmog'i esa sarguzashtli turizm uchun jozibador bo'lgan mamlakatlar 10 taligiga kiritdi. Mashhur National Geographic jurnalining rus tilidagi talqini Pomir tog'idagi avtoyo'lni dunyodagi eng chiroyli avtoyo'llar 10 taligiga kiritdi. The Independent gazetasi Dushanbe shahrini tungi vaqtda xavfsiz eng yaxshi 10 ta shahar ro'yxatiga kiritgan bo'lsa, Rossiyaning Turstart agentligi mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari sayyohlari uchun yoz va kuz oylarida eng jozibali shaharlar top 10 taligiga kiritdi. Mashhur Financial Times gazetasi Tojikistonni 8 mamlakat qatoriga kiritdi va o'quvchilarga ushbu ajoyib mamlakatga tashrif buyurishni tavsiya qildi. Aziz radio tinglovchilar, siz Jannat Makon Tojikistonning sayyohlik imkoniyatlari va bu soha istiqbollari haqidagi eshitirishimizni tingladingiz. Siz bilan Zuhriddin Umarov bo'ldi. Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari davom etadi.

Qadirli tinglovchilar, sizlar uchun mutaxassis maslahatlaridan sog'lom ovqatlanishda yalpiz va shibit haqida ma'lumot beramiz. Yalpizning foydasi. Yalpiz va shibit o'zining shifobaxsh xususiyatlari bilan mashhur. Bugungi kunda mamlakat bozorlari yangi dorivor o'simliklarga to'la. Ularni iste'mol qilish organizm uchun foydalidir. Dorivor o'simliklardan yangi va quritilgan holda foydalanish ba'zi kasalliklarni davolash uchun tavsiya etiladi. Ular qadim zamonlardan beri turli kasalliklarni davolashda qo'llanilgan va xalq tabobatida alohida o'rin tutadi. Dorivor o'simliklardan biri yalpiz va shibit bo'lib, ular shifobaxsh xususiyatlari bilan mashhur. Bu o'simliklar nafaqat an'anaviy tibbiyotda, balki zamonaviy tibbiyotda ham qo'llaniladi. Yalpiz antioksidantlarga boy. U asosan tetiklantiruvchi ta'mi uchun og'iz bo'shlig'ini parvarish qilish vositalarida, masalan, tish pastasi va og'iz chayqashda ishlatiladi. Yalpiz efir moyi, atirlar, shamlar va terini parvarish qilish vositalarida tetiklantiruvchi hid berish uchun ishlatiladi. Tibbiyot mutaxassislarining ta'kidlashicha, yalpiz shishib ketish va hazimsizlikning oldini olishga yordam beradi, shuningdek, og'riqlarni yengillashtiradi. Yalpiz choyini 4 hafta iste'mol qilgandan so'ng ovqat hazm qilish buzilishlari alomatlari taxminan 40% ga kamayadi. Yalpiz kapsulalari ximioterapiya olayotganlarga ko'ngil aynishining oldini olishga yordam beradi. Yalpiz mushaklarni bo'shashtirib, taranglikni yengillashtirgani sababli u ba'zi bosh og'rig'iga qarshi kurashishga yordam beradi. Yalpiz moyini bosh terisiga surtish yaxshidir. Yuqori qon bosimi bo'lgan odamlarga yalpiz choyini ichish tavsiya etiladi. Yalpiz choyi asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Energiya darajasini oshiradi va kunduzgi uyquchanlikning oldini oladi. Shuningdek, u vazn yo'qotishga yordam beradi. Tibbiyot mutaxassislarining fikriga ko'ra, yalpizni arterial gipertenziya, pastki oyoq qo'llarning varikoz tomirlari uchun ishlatish mumkin emas. Bir stakan yangi o'simlik choyi teri yoki nafas yo'llarida allergik reaksiyaga sabab bo'lishi mumkin. Shibitning foydasi. Shibit eng arzon ko'kat turlaridan biri bo'lib, vitaminlar, flavonoidlar, karotinoidlar, tola va boshqa antioksidantlarga boy. Uni iste'mol qilish tanani erkin radikallarning zararli ta'siridan himoya qiladi va erta qarishning oldini oladi. Shuningdek, u yallig'lanishga qarshi kurashadi va saratonga qarshi ta'sirga ega. Tibbiyot mutaxassislari shibitni yangi quritilgan va urug'li shaklda iste'mol qilish oshqozonni tozalaydi va bel og'rig'ini davolaydi deb tavsiya qiladi. Yangi quritilgan barglarni yoki shibit urug'larini suvda qaynatib, suvini iching. U buyrak og'rig'ini tinchlantiradi. Zaiflashgan jigarni yaxshilaydi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, shibitni iste'mol qilish ovqat hazm qilish tizimi uchun foydalidir. U ishtahani ochadi va ichak faoliyatini yaxshilaydi. Shibit asosiy dagi dorilar meteorizm va gastritni davolash uchun ishlatiladi. Bu o'simlik tarkibida sitrus mevalariga qaraganda 2 barobar ko'p S vitamini, shu bilan birga shibit tarkibida P vitaminlari, tiamin, riboflavin va mineral tuzlar mavjud. Shibit oziq-ovqatda iste'mol qilinadi va dorivor vosita sifatida keng qo'llaniladi. Bu o'simlikning urug'laridan tayyorlangan yog'
dekorativ aksesuarlar tayyorlash uchun asosiy va ajralmas elementlardan biri hisoblanadi. U xushbo'ylashtiruvchi vosita sifatida aralashtiriladi. Shibitning kunlik dozasi 25 grammgacha. Agar siz uni juda ko'p iste'mol qilsangiz, issiq mijoz odamlar uchun zararli. Yurakni bezovta qiladi. Agar siz shibit bilan qaynatilgan suvni ortiqcha miqdorda va doimiy ravishda ichsangiz, u miya, ko'zlar, oshqozon, ichak va buyraklarga zarar yetkazadi. Bu esa organlarni sust va zaif qiladi. Aziz tinglovchilar, siz mutaxassis maslahatlaridan yalpiz va shibit foydasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.